0: sorry.
1: آٹو حضرات و خواتین ذرا ملاحظہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے, خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے, اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے. حضرات یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے. ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمبھیدان مان لیجئے, اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے, میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے, جھجکیے مت, خود کو بی بی کا غلام کیجئے, اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے. غور فرمائیے, اسی سے ختم مطلب ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے, یو سی سی پر تکرار. گر صبح دوپہر شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار, یو سی سی آئی مین آداور جو ہے.
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

اسرائیل نے سب سے زیادہ قہر اسی غازہ پر ڈھایا تھا. پچھلے 3 سالوں میں غازہ میں 70,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. لگ بھگ پورا شہر ہی اور اس کی آبادی بے گھر ہے.